Visvarenais Dievs, uzklausi mūsų laukšanas un dori, lai Kristiega jūs gimenės valdėtų, cilės ticėvas gors, kūlė uzam nuo tevis, caur Jėzų Kristų mūsų kungų.

0: paklausot pasteitoje vordėm un jo dieviškio lakumo pildot mes ir paliovė visokam. Tausime visų, kas esi debesiai svietais, etuptos vors, letnok tavo valstybė. Tos pros, lai nuteikai debesiais, teri vėrsemės, mūsų dyniškių maisi dūd mums šiudien, un pydot mums mūsų parodus, kari mes pydodam savim parodnikim, un aivėd mūsų kardinošana, bet atpestė mūsų nuliauna. Atpestė mūsų kungsnų visą liaunų, o labvėlėgi dovai myrų mūsų dynos, lai to varžiausiai dėbės spaką vynimą ar asambreivinų grakon pasargotinų į apkaidą namyrą, gaidų svietigos serėbės pysą pildėšanos un mūsų pesteitoje Jėzus Kristus atnokšanų.
1: Jo tev pīder valstībām spaks un gods priekšēki.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēsējiem apostoliem, mīres jums atstojas savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņa ar savu gribu labvīlējies tev dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvi un valdi mūšu mūšos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu karu.
0: Sniedziet citam mīres ēmi, pakstekumu, pakstekumu. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaulē grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asinisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls, saskaņā ar tāva gribu un svato gura līdzdarbībā. To ar savu novi dzēvi noju pasauli, ar savu visvātu mīsu un asni, atbrēva mani no visam munam nataisnēbam un ik vīna ļaunuma, palieci vīna arī varot tavas bauslēbas un neļauj mani kodni tevi škiert.

0: visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Aļīns ir Milsim
2: un klausīs Latgales radio.